0: vratila. Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
4: Ja sam Žana Marije, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Soundkillersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Moreković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Ile Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: meri, o da se nismo tako rano sreli. Možda bi htjela sa mnom sve, možda zavoljela bi me, ali tad sam bio samo klinac koji tjerao je i na to.
1: Meri, Željko.
0: Da se nismo tako rano sreli, mada znam da gotovo je to, da više nismo zajedno, a znaj da više nisam klinac i da pjevam samo za tebe.
1: Hey! Napunio bi ti

0: povodu u zadarski koncert, znaš. Ja i ti ćemo biti ovaj pred grupa.
1: Ja sam mislila back volani. Vokali volani. Otišla sam ja na kvas.

0: Najbolje da vi ostavite vaš broj, pa ukoliko nađemo, mi vas kontaktiramo.
1: Da, bilo bi može? Tako najbolje.
0: Dajte vaš broj.
1: Dajte vaš broj, gospođo.
0: Halo?
2: 315-836.
0: Može. Pa ako nađe Suzi vas zovne ili ja.
2: Dobro, hvala vam.
0: Može, hvala vama. Pozdrav. Hvala. Idemo dalje, 314-315, Suzi traži pitare, a mi smo još uvijek u malim oglasima. Koju minuticu? Halo, halo. Dobar dan. Pozdrav. Je. Jako vas loše čujem, možete malo stišati radio ili nešto napraviti.
2: Sad čujete bolje.
0: Je, bolje recimo.
2: Prodajem moped za Peugeot. Uh-huh. Speed Fight 2006. godina proizvodnja, benzina sa srebrne boje i ovaj 50 je ovaj kubika.
0: Može. Ja.
2: Uh-huh. Osim toga prodajem francuski krevet 140x200 i tri muška bicikla. Sve stvarno potpuno povoljno.
0: Aha.
2: Javite se na telefon 098 19 17 927.
0: Može, hvala vam.
2: Hvala i ugodan dan.
0: Također i vama, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
0: Evo, gospođa prodaje Peugeot skuter od 50 kubika Speed Fight iz 2006. Francuski ležaj 140x200 cm dimenzije te tri muške bicikle na 098 19 17 927.
3: Halo.
1: Halo, od jutro.
3: Pozdrav svima.
1: Pozdrav.
3: Zove Tegle. To vam je gospodin Branko, jučer ste imali.
1: A kape, dušo,
0: a pitari,
1: ti si, hvala ovdje, vam, pita.
3: Pozdrav svima,
1: Bog. Zamisli naše slušatelje, to je sinergija. E sad, di ti je papir na kojem si pisao?
0: A tu negdje.
1: E, kape moj, čekaj sad. Ajme, ništa, opet ću morat preslušavati. Sad ti moraš. Ostavila, ali hvala gospođi, vidiš, oni bolje od nas paze na satu.
0: Ma može i gospodin Branko sluša, pa neko opet
1: zove. Ti si vjerojatno pisao stihove,
0: čuli, da.
1: Stihove o jeseni.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, evo mene po drugi puta.
0: Recite.
4: Zaboravio sam reći da kupujem drop.
0: Aha.
1: Dobro.
4: Do jedno 200 kila, ako neće peći rakiju, ja bi rado kupio.
0: Uh-huh.
4: Na broj telefona 092 30 44 237.
1: Dakle, uz Renault modu svi kupujete.
4: Jeste, točno.
1: Hvala vam puno. Evo nam
4: vrijeme. I vama, pozdravljam.
1: Vrijeme nam dolazi kraju. Malih oglasa. U Zadru kod Maraska parka iznajmljuje se garaža na duže vrijeme. Površina je 16 metara četvornih. 095-539-5391. 095-539-5391. Znači, preslušat ćemo sutra, jučerašnje male, sutrašnje male oglase, jučerašnje male oglase i naći ćemo pitare od gospodina Branka, da, i onda ćemo javiti gospođi. To bi bilo to, jel tako? Što ti kažeš, ono, Željko, na kraju?
0: Evo, ti ćeš se javiti, gospođi, preuzela si to na sebe, pa ćemo vidjeti.
1: Na, to si ti meni.
0: Pa da, evo, 9.30, ja idu sad glazbene želje, tako da 10, to je to.

0: viam,
1: vratia se jutros.
0: Di je bija, neka mi slučaji hoja i gore i bolje, tri je noći sritam bija kraj divojke svoje.

0: Doista nas je ova pjesma vratila u daleku, daleku povijest. 314-315 broj telefona na koji nas možete dobiti i netko nas je dobio. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Svima. Evo ja ću Demis Rustosa, moju omiljenu pjesmu Ever and Forever. Može?
0: Može, zapisano.
1: Hvala lijepa svima. Laku noć.
0: Dobro. Laka vam noć. Forever. Evo, ja sam zapisao. Imamo li još nekog? 314-315. Imamo. Dobro večer, izvolite.
2: Halo, dobar večer, Presulio. Lijepi pozdrav iz Raja Rtine. Evo, sad, možda je malo nezgodna pjesma, ali od Tome Zrakovića dotakao sam do života. Možda je malo nezgodna pjesma, ali je normalna. Mislim, ja sviram i igraću jazz. Hvala vam lijepo i želim vam svima ugodan dan. Molim vas lijepo, neka bude ta pisma.
0: Ako je nađemo u fonoteci, da pače.
2: Ima, ne mogu stoditi. Dotakao sam do života Toma Zrakovića. Hvala.
0: Svako vam dobro, je, hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Svako dobro, je, hvala vi vama. Pogledat ćemo imamo li je u da, ovaj fonoteci. Ako imamo, nema razloga da je ne stavimo, a ako ne, onda ćemo vidjeti za idući puta. Imamo li mi nekog na liniji?
3: Dobro večer. Evo, umjesto Nightwinga, Motorhead Golden Ears.
0: Motorhead...
3: Golden Ears,
0: evo ja sam zapisao. Svako dobro, da vidimo da li smo mi, da li nam je Demi Rusos spreman. Ima to sigurno. Dobro, primit ćemo, probat ćemo naći još koju pjesmu. Dobro večer, izvolite. Halo. Slušam vas.
4: Halo.
0: Dobro vam večer, slušam vas, izvolite.
4: Dobro večer. Ja bi mogla, ako imate pjesmu Don't Forget to Remember Me.
0: Don't Forget
4: to Remember Me.

0: Mislim da se tako zove ili možda kraćeno, ali nisam sigurna.
1: Ima, ima, izvodi grupa Bee Gees. Dobre, odmah ćemo to poslušati dok mi ne pokušamo naći ove pjesme što su nam pristigle. Hvala vam lijepa na pozivu.
0: Ok, hvala i vama.
1: Svako dobro. Pozdrav.

0: Tu smo 314, 315, 20 sati, 24 minuta, polako ide. Čućemo naravno Forever and Ever od Denisa Russosa. Samo da primimo eventualno koji poziv, evo ga. Dobro večer, izvolite, malo smanjite prijemnik, molim vas, mikrofonija je. Dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ja bih vas molio, ako bi moglo odličiti Tonija u Cuore Matto, San Remo, 68. godina.
0: Može, Cuore Matto, evo ga.
1: Hvala lijepa.
0: Svako dobro.
1: Svako dobro, Bog.
0: Svako dobro i vama. Cuore Matto, naravno. Da vidimo imamo li još netkog na liniji. Ako ne, idemo poslušati Demis Russos.

0: stare pjesme.
1: Da, poslušali smo Demis Rusosa i 314-315, telefon vam je, vjerujem, slobodan, pa možete nazvati u stani pjesmama Radio Zadraste. Little Tony je pronađen, tako da ćemo čuti Cuore Matto. A imamo li nekog na liniji?
2: Da.
1: Imamo. Želim ugodnu i dobru večer.
2: Dobro večer.
1: Pozdrav veliki i vama i Pašmanu.
2: Hvala lipa, evo počela jesen, a meni već zima za ozbiljno.
1: A pa je, burica je danas tako jasan u kratke rukave, danas je izašao vani, nije baš ovako popodne.
2: Može po danu, ja sam već pomalo da. Malo toplije.
1: Dobre, dobre.
2: Dobro, ja bi sada za večeras ovu bodrusku baladu.
1: Bodrska balada, Vice Vuko, može.
2: Je.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, Bog
1: živi. Svako dobro. Dobre, idemo poslušati Bodrsku baladu.

0: stare dobre stvari.
1: Čuli smo i Vic Vukova sa Bodulskom baladom. Želim nekome ugodnu i dobru večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro
2: ja bih vas molio Ritu Pavone Tulosai.
1: Rita Pavone
2: Tulosai.
1: Tulosai.
2: Da, zovem iz Siska, iz Siska zovem.
1: Iz Siska, eto pozdrav.
2: Da, volim Zadar, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav Sisku.
2: Pozdrav Zadru.
1: Hvala vam lijepa.
2: Laku noć.
1: Svako dobro, laka vam noć. Idemo poslušati sada malog Tonija, Cuore Matto.

0: Evo nas, tu smo natrag. 20:45 je. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Je li može od grupe Europe Carry?
0: Europe Carry, evo zapisano. Hvala vam lijepo.
1: Hvala puno, pozdrav.
0: Svako dobro. E, idemo mi sada poslušati hoćemo odmah Carry ili? Dobro, ajmo. Pa ćemo onda White Snake, a zatim Romanino del Bayonu.